bi wɔ ne dɔ ba Jesus Christ dim ne ka amen. Ɛnkyɛ na me no bɛɛ no nyinaa yɛsaneɛ kɔ adwo Nyankopɔn anim.